0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Ni na kog se ne morem najidit.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja. Pro

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna prijemosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovise o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandar Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovom priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.

0: doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
1: Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan, zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
3: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
2: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
3: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
4: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvo je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz 3 središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko pola milijuna vjernika. K Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacije

0: digitalizacija te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu evropskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
3: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
4: U Zagrebu će se održati 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30 minuta. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
2: Jutarnja kronika.
1: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
4: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
1: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
1: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
4: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
7: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
6: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
5: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
8: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
5: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka hrvatskog futsalu između Rijeke i omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice odbojkaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
9: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
9: Dobar itan
12: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
13: Kupreški radio.

Najprije, dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Znate li kako je nastala hrvatska zastava i zašto imamo šahovnicu u grbu? Hrvatska zastava jedno je od tri obilježja državnosti uz grb i himnu domovine. Ona je simbol prepoznatljivosti i slave naroda koji u sebi skriva priču o nastanku republike. Hrvatsku trobojnicu dizajnirao je akademski slikar Miroslav Šutej 1990. godine. Hrvatski grb dizajnirao je isti autor i to kao štit koji u kruni ima pet manjih štitova. Sadrži najstariji poznati hrvatski grb, grb Dubrovačke republike, Dalmacije, Istre i Slavonije, od najstarijeg prema novijima. On slikovito prikazuje povijest nastanka današnje države. Postoji nekoliko legendi vezanih uz nastanak hrvatske zastave i grba. Jedna od njih kaže kako je kralj Stjepan Držislav za svoje vladavine u 10. stoljeću u bitki protiv Mlečana bio zarobljen u Veneciji. Dok je boravio u zatvoru, Mletački je duž doznao kako je kralj dobar u šahu, pa su mu ponudili slobodu i vlast na dalmatinskim otocima ako pobjedi u tri igre. Kralj Držislav odnio je pobjedu, ali i donio slobodu otocima i samome sebi. Od tog trenutka za hrvatski grb odabrana je šahovnica. Pretpostavlja se da je legenda nastala u 19. stoljeću u doba buđenja nacionalne svijesti. Sve ovo s razlogom govorim, Hrvatska ove godine prvi put obilježava dan hrvatske zastave, spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava zastava. Taj se čin smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskog nacionalnog identiteta, težnje za političkom samostalnošću, te je postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske države. Odluku o proglašenju dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici upravo 6. lipnja 2025. Dakle, prošle godine, na današnji dan, dakle 6. lipnja, i to na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske. Današnja zastava Republike Hrvatske sa svojim prepoznatljivim crveno-bijelo-plavim bojama i povijesnim grbom u središtu predstavlja suverenost, neovisnost i zajedništvo hrvatskog naroda. Ona je trajni simbol poštovanja prema hrvatskoj povijesti, kulturi i vrijednostima na kojima počiva suvremena hrvatska država, a ove informacije prenosi HINA. Obilježavanjem dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske, objavio je to Hrvatski sabor na svojim službenim stranicama. I za ovaj naš današnji uvod u današnje i subotnje izdanje programa Kupreškog radija podijelit ćemo sa vama jedno od najljepših ljubavnih pisama. Pismo od strane i pera Petra Zrinskoga, hrvatskog bana. On je autor najljepšeg ljubavnog pisma. Nakon sloma neuspjele urote usmjerene protiv habsburškog apsolutizma, uhićen je zajedno s Franom Krstom Frankopanom te pogubljen
1671. Njegovi su posjedi tada prešli u vlasništvo krune, pa je time veliki dio Hrvatske bio stavljen pod upravu dvorske komore. A upravo na današnji dan, prije 405 godina, dakle 6. lipnja 1621. u Vrbovcu je rođen hrvatski ban Petar IV. Zrinski. U nastavku i prijevod pisma Petra Zrinskog supruzi Katarini. Moje drago srce, nemoj se žalostiti zbog ovog mog pisma, niti uzrujavati. Po Božjoj volji, sutra oko 10 sati, odsjeći će mi glavu zajedno s tvojim bratom. Danas smo jedan od drugoga oproštaje od srca zatražili, zato sada ovim pismom i od tebe tražim vječni oproštaj, moleći te, ako sam te u nečemu povrijedio ili ti se zamjerio, a znam da jesam. Oprosti mi. Hvala Bogu, dobro sam pripremljena smrt i ne bojim je se. Ufam se u svemogućeg Boga koji me ponizio na ovom svijetu, ali se nadam da će mi se smilovati. Molit ću ga i prositi i sutra mu se, nadam se, pridružiti, da nas zajedno pred njegovim svetim prijestoljem ponovno sjedini u vječnoj slavi. Više ti nemam što pisati, ni o sinu, ni o drugima, niti o našoj bijedi. Sve sam prepustio Božjoj volji, ti se nemoj žalostiti, jer je to tako moralo biti. U Novom mjestu, pred posljednjim danom mog života, 29. travnja 1671. u 7 sati na večer. Neka te gospodin Bog zajedno s našom kćeri Aurorom Veronikom blagoslovi. U potpisu grof Petar Zrinski. A mi u nastavku slušamo nepročitano pismo i Marka Perkovića Thompsona. Ostanite i danas uz Kupreški.

vrijeme iz servisne informacije, najprije one o stanju na prometnicama, a potom i o vremenu. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima, u Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Izraženiji pljuskovi su mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje i znanjeve vijesti, izdvajamo simpozij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru o spolno prenosivim bolestima. Široki brijeg domaćin je revije tradicijskih nošnji. Promocija antologije Od Jadra do Baške večeras u Kosači. Promjenjivo vrijeme, moguća i kiša. Stručni simpozij pod nazivom Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti, multidisciplinarni izazovi, održat će se 12. lipnja u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Simpozij organiziraju Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Udruga dermavenerologa Hercegovine, a početak skupa predviđen je u 9:30. U povodu 30. obljetnice djelovanja Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac organizira reviju tradicijskih nošnji pod nazivom Baština ruku predaka naših, koja će se održati danas u Širokom brijegu. Kako su priopćili organizatori, događaj je dio programa obilježavanja 3 desetljeća rada Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac na očuvanju folklorne tradicije, narodnih običaja i kulturne baštine. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne organizira promociju antologije hrvatskog rodoljubnog pjeva Od Jadra do Baške Ante Nadomira Tadića Šutre. Promocija će se održati u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru danas u 19 sati. U programu uz ostale sudjeluju Ante Brajko Antek, Ante Nadomir Tadić Šutra te Don Dragan Filipović. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniže jutarnje temperature zraka između 10 i 15 u Hercegovini do 18 stupnjeva, a najviše dnevne temperature zraka između 20 i 25 u Hercegovini do 29 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Ines Vučina.
2: ...24 sata, 365 dana, uz vas.
3: Uz vas.
2: Kupreški radio.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata u dnevniku događanja policijske postaje nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nezgoda.

moja jedina. Sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

nastavku programa slijedi pregled web portala, evo što ovoga jutra izdvajamo. Mnogi iz Bosne i Hercegovine riskiraju ako preko granice nosite paštete i salame, kazne idu do 5.800 eura. Mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine pakiraju paštete, suhomesnate proizvode, konzerviranu robu, salame i razne mesne proizvode u svoju prtljagu kada putuju u zemlje Europske unije, vjerujući da je to neškodljiva hrana za osobnu upotrebu. Međutim, ovi proizvodi mogu dovesti do oduzimanja robe, kazni pa čak i pokretanja prekršajnog postupka prema pravilima Europske unije. Dakle, putnici koji ulaze na teritoriju Unije iz zemalja izvan EU, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ne smiju unositi meso i mesne proizvode u osobnoj prtljazi. Zabrana uključuje svježe meso, suhomesnate proizvode, salame, kobasice, paštete, konzerviranu robu koja sadrži meso, kao i druge proizvode životinjskog podrijetla koji mogu predstavljati rizik od širenja zaraznih bolesti životinja, piše GP Maljevac. To znači da putnik koji putuje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku ili bilo koju drugu zemlju Europske unije, a nosi nekoliko pašteta, domaće kobasice ili paket salame, može ostati bez ovih proizvoda na granici. Carinske i veterinarske službe imaju pravo oduzeti i uništiti takvu hranu ako se pronađe tijekom kontrole. Posebno je važno naglasiti da količina nije odlučujući faktor. Čak i mala količina mesnih proizvoda namijenjenih osobnoj upotrebi može biti zabranjena za uvoz u Europsku uniju. Mnogi vozači i putnici pogrešno vjeruju da su vakumski pakirane salame, industrijske paštete ili konzervirana roba iz trgovina dopušteni, ali pravila se primjenjuju i na takve proizvode. Kazne ovise o zemlji u kojoj se otkrije prekršaj. U većini slučajeva roba se odmah oduzima i uništava, dok teži prekršaji mogu rezultirati visokim kaznama. U nekim europskim zemljama propisane su kazne u iznosu od nekoliko tisuća eura. Primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu putnici koji prekrše pravila o uvozu zabranjenih mesnih proizvoda mogu biti kažnjeni s do 5.000 britanskih funti, odnosno približno 5.800 eura. Stručnjaci savjetuju putnicima da prije svakog putovanja provjere važeća pravila zemlje u koju putuju, jer se propisi mogu mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji i mjerama zaštite životinja. Ono što se na prvi pogled čini kao nekoliko bezopasnih pašteta ili komad domaće salame može postati skup problem na granici. Stoga se putnicima iz Bosne i Hercegovine savjetuje da prilikom ulaska u Europsku uniju izbjegavaju unošenje mesa i mesnih prerađevina bez obzira na količinu i pakiranje, kako bi izbjegli oduzimanje hrane, dodatne kontrole i moguće kazne. Sljedeća vijest, vlada Federacije BiH odredila najvišu razinu maloprodajnih cijena za 100 proizvoda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je jučer na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom propisuje mjeru neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda
proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kojom se za 100 proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena u dvije grupe. Gospodarski subjekti, trgovci registrirani za obavljanje trgovine na malo za proizvode iz ove odluke, obvezni su odrediti cijene najviše do razine propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije, ako ih nude u svom asortimanu. U slučaju da određena vrsta artikla iz tog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikl istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene. Pravne osobe registrirane za obavljanje trgovine na malo u svim svojim prodajnim objektima obvezne su odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za proizvode, i to za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda po osobnom izboru iz grupe 2. Fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine na malo u svom prodajnom objektu obvezne su odrediti najvišu razinu maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz grupe 1. Kako bi se osigurala pravovremena informiranost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku na ulazu u prodajni objekt ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta i na internet stranici, ako je uspostavljena, jasno, vidljivo i čitko istaknuti plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikaciju i popis artikala sa navedenom prethodnom odnosno redovnom cijenom i zaključanom cijenom istog proizvoda. Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, županijska, gradska i općinska tržišna inspekcija. Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije BiH. Kako je naveo predlagač u obrazloženju odluke, u odnosu na prethodno razdoblje primjene mjera kontrole cijena, proširen je obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja proizvoda na ukupno 100 proizvoda, koji su također raspoređeni u dvije grupe. Proširenjem liste proizvoda omogućava se veća dostupnost artikala s ograničenim cijenama, veći izbor za potrošače, kao i ravnomjernija zastupljenost proizvoda različitih kategorija i proizvođača. Istovremeno, trgovcima je ostavljena određena razina fleksibilnosti kroz mogućnost izbora artikala unutar pojedinih kategorija proizvoda koje nude u svom asortimanu. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, koje je od značaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima s najnižim prihodima. Također, cilj je osigurati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućavajući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci održavaju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Predlagač ističe da je ova mjera bitna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja uz potrebnu fleksibilnost koja omogućava trgovcima da ponude raznovrsne marke odnosno artikle unutar minimalnih okvirnih cijena. Priopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Austrijske medije potresla je vijest o jezivom otkriću Mihendorfu, mjestu u Donjoj Austriji s oko 3000 stanovnika,
gdje je prošloga tjedna u obiteljskoj kući pronađeno zazidano tijelo starije žene u poodmakloj fazi raspadanja. Sve je počelo nakon što su vatrogasci nasilno otvorili ulazna vrata kuće, a psi obučeni za pronalazak ljudskih ostataka odmah su reagirali na miris koji je dolazio iz objekta. Prema pisanju austrijskih medija, pretpostavlja se da je tijelo žene, koje bi za nekoliko tjedana navršila 100 godina, u kući moglo ležati godinama, moguće čak i gotovo cijelo desetljeće. Prema informacijama iz policijskih izvora, rodbina je navodno planirala iznenaditi ženu povodom njezinog 100. rođendana, no nakon što su prijavili njezin nestanak, pokrenuta je istraga. Svjedoci tvrde da je žena u rukama držala krunicu, a jedan od susjeda ispričao je kako su je svi u mjestu poznavali, a da je već dugo nisu viđali. Dodao je i kako bi se povremeno pojavljivao njezin sin, uglavnom kako bi obavio poslove oko kuće. Iako dosadašnja forenzička obdukcija nije pokazala znakove nasilne smrti niti ukazala na kazneno djelo, istražitelji kriminalističke policije pozvali su sina preminule žene na razgovor. Pretpostavlja se da je određeno vrijeme boravio u inozemstvu te da bi nakon povratka mogao pomoći u rasvjetljavanju okolnosti slučaja. Istražitelji za sad razmatraju i mogućnost prijevare povezane sa socijalnim davanjima, jer su mirovinska primanja prema dostupnim informacijama nastavila redovito pristizati. Da istraga je još uvijek otvorena, potvrdila i predstavnica Bečkog državnog odvjetništva Nina Busek, navodeći kako je naložena dodatna obdukcija. Ovo uznemirujuće otkriće podsjetilo je mnoge na nedavni slučaj u Salzburgu, gdje su prije nekoliko dana u zapuštenoj gostionici pronađena dva raspadnuta tijela.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

U nastavku najnovije servisne informacije o stanju na prometnicama i izvješća o vremenu, već od 9 sati krećemo sa phone boxom, ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, pa stoga pišite i šaljite poruke na broj 063-740-577. Javljanje u program od 9 do 9.30. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 14 stupnjeva, Banja Luka Prijedor 15, Gradačac Ivan Sedlo Livno, Sanski Most Srebrenica Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20 i Mostar 21 stupanj. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 na jugu i sjeveroistoku do 29 stupnjeva.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Živi i zdravi, ostanite takvi i u nastavku, a ukoliko ste bolesni, pa evo, želimo vam ozdravljenje. Otvaramo naše linije za vaše pozive, zapravo jedna je linija, jedan je broj telefona, a jednako tako možete slati i poruke jer slijedi Fonbox.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Vjerujem kako ste u dobrom raspoloženju i kako ćete biti i u nastavku. Još jedan put pozivamo vas, pridružite nam se kroz ovo subotnje izdanje Fonboxa. Javite nam se, broj za vaše javljanja direktno u program Kupreškog radija je sljedeći 034274866. Možete nam proslijediti i poruku, a na broj 063-740-577 kakvu poruku? Pa poruku koja se tiče pozdrava, čestitki i sličnoga i usto vaša glazbena želja. Idemo do prve poruke, piše nam i ovog jutra slušateljica Katarina. Jutro može pjesma Davora Badrova, Bosna to je...

Bio je to Davor Badrov. Spomenut ćemo sljedeće. Na današnji dan 2015. Papa Franjo pohodio je glavni grad Bosne i Hercegovine u svom 8. pastirskom pohodu izvan Italije. Središnji događaj je jednodnevnog boravka Svetog Oca u Sarajevu, bila je sveta misa i homilija na Koševu pred oko 60.000 vjernika. Dana 6. lipnja 2015. Papa je došao u Sarajevo, grad simbol rata od 92. do 95. Bilo je to njegovo jednodnevno apostolsko putovanje, ali potpuno u ime mira. 18 godina poslije povijesnog posjeta Svetog Ivana Pavla II. Grad je bio ponovno u slavlju, papu je dočekalo puno mladih i djece koji su željeli pokazati svoju kulturu, tradiciju, raznolikost i radost, ali i rane zgrade, ulice i srca rastrgana bolnim sukobom. Osim sastanka s vlastima, biskupima, svećenicima u katedrali, poglavarima drugih religija, s mladima u maratonu zagrljaja i simboličkih gesta, vrhunac ovog posjeta bila je misa na Sarajevskom stadionu pred više od 60.000 ljudi. Središnja misa o papine homilije bila je težnja za mirom i trud oko njegova postizanja u svjetlu činjenice da se u svijetu vode toliki oružani sukobi, što je papa nazvao vrstom trećega svjetskog rata. Možete nam se slobodno javiti, reći svoju glazbenu želju, a možete proslijediti i SMS poruku, a na broj 063-740-577. Primamo sve vrste poruka preko Vibera, WhatsAppa i preko Messengera. Sljedeća glazbena želja, kraljica Jelena Rozga.

Trenutačno nalazi na kućnom liječenju. Izašao sam iz bolnice i sada se oporavljam kod kuće. Puno fratara me zvalo i molilo za mene. Bog je uslišio molitve i sada sam bolje, kazao je Rojs. Dodao je kako mu je posljednjih dana uz zdravstvene probleme posebnu snagu dala i obiteljska radost. Prije 8 dana, kaže, postao je djed po 7. put. Boravio sam, kaže, protekli vikend u našoj Hercegovini zbog obiteljske proslave. Od najmlađeg brata, kćije imala svetu krizmu, potom sam dobio 7. unuka, a onda me zadesila i ova situacija. Moram se čuvati, još je sve svježe, rekao je general. Idemo do sljedeće poruke, vidjeti što se dalje pisalo. Slušatelj Pero se javlja, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Od daleke obale, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.

034274866, to je broj telefona za vaša javljanja izravno u program, a za poslati poruku broj je 063740577. U tijeku je subotnje izdanje Fonboxa, ispunjavamo vaše glazbene želje. Sljedeća glazbena želja, samo kratko piše Mate Bulić, moja Hercegovina. Kad već spominjemo Matu Bulića, tradicionalna manifestacija koja je postala sinonim za veliko srce Hercegovine, zajedništvo i nezaboravnu atmosferu, spremna je za svoje novo poglavlje. Ovogodišnje izdanje humanitarnog glazbenog spektakla Blatničke note dobrote održat će se 10. kolovoza s početkom u 20 sati. Lokacija već dobro poznata, prostrani plato ispred crkve Svetog Franje u Donjoj Blatnici, još će jednom postati središte susreta tisuća posjetitelja iz naše zemlje, Hrvatske i dijaspore, naravno, kao i svakog ljeta, domaćin ove plemenite priče, legendarni Mate Bulić, zajedno sa svojim mještanima i organizacijskim odborom, priprema događaj za pamćenje koji redovito okuplja preko 10.000 ljudi. Tradicionalno bogat glazbeni program i ove će godine okupiti 10 popularnih izvođača s domaće estrade. Uz domaćina Matu Bulića oni će se pobrinuti za večer ispunjenu emocijama starim i novim hitovima te druženjem koje će trajati, kako navodi organizator, do kasno u noć. Ono što ovaj festival izdvaja i čini posebnim upravo je njegov humanitarni karakter. Sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica kao i prikupljene donacije bit će usmjereni u humanitarne svrhe uz potporu lokalnim projektima te pruženje prijeko potrebne pomoći obiteljima u potrebi. Informacije o pretprodaji ulaznica kao i detalje o prodajnim mjestima na sam dan događaja bit će javnosti dostupni uskoro, tako navodi organizator.

Kao i svake prve subote u mjesecu, danas se u Zagrebu održava još jedna molitva krunice, muška molitva krunice. Počinje u 8:30, dakle započela je u 8:30 na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Moli se za sljedeće nakane, mir u svijetu i domovini, za obraćanje grešnika, zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća blažene djevice Marije, zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva blažene djevice Marije, zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva blažene djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za majku svih ljudi, zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgriješnoj majci, zadovoljština za izravno vrijeđanje srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima, duše u čistilištu i osobne nakane. Uz Zagreb krunicu će muškarci moliti na vlastite nakane i na sljedećim lokacijama: Bjelovar, Budimiri, Dubrovnik, Đakovo, Imotski, Karlovac, Knin, Koprivnica, Krapina, Lasinja, Metković, Nova Gradiška, Novi Marof, Omiš, Osijek, Popovača, Požega, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Valpovo, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar i Županja. Događaj prati Dnevno HR, a kako navode, u 8:40 stigli su prosvjednici s bubnjevima kao i svaki put. S jedne strane trga su molitelji, a s druge prosvjednici koji glasno bubnjaju. Već u 8:45 dio prosvjednika pjeva poznatu antifašističku pjesmu, ma nećemo sad reći ni koju. A evo što su zapravo pjevali, kaže: po šumama i gorama, dakle partizansku koračnicu, no malo su izmijenili tekst, pa umjesto originala "mi ne damo zemlje naše da je gaze fašisti", pjevaju "mi ne damo zemlje naše da je gaze klečavci". Ma zamislite. Idemo mi do sljedeće poruke, kaže: pozdravljam sve povratnike u selo Pajić Polje kod Uskoplja u ovoj 2026. Ima jedan član iz Njemačke, tri iz Austrije, također šesteročlana obitelji iz Austrije i dvočlana obitelji iz Hrvatske. Od srca im želim puno zdravlja i uspjeha u njihovom povratku u svoje i na svoju rodnu grudu, što mi je posebno drago da nas ima, da nismo zaboravili svoje, usput da posjetim ove u općini da im pruže ruku podrške uz pismu "draža mi je trošna kuća i sve tvoje, majko stara".

0: Idemo primiti posljednji poziv u ovom phone boxu, a potom čitamo preostale poruke. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Golubovi Otto Erstner.
0: Golubovi.
1: Da.
0: Evo samo trenutak.
1: U redu.
0: Otto Erstner, balada o noni i golubovima.
1: Malo sam pogriješao glazbu.
0: Može, može, ispunit ćemo glazbenu želju, pronašla sam pjesmu. Vama hvala, Muamere, na javljanju.
1: E, hvala i vama, dan, dan, Ivana.
0: Također. I kao što rekoh, za kraj ćemo pročitati još preostale poruke. Slušateljica Blažica piše pozdrav, može unučica Neno Gavez. Slušateljica Tijana, pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala. Sljedeća glazbena želja, napisali ste, može pjesma od Jakova Juričevića, dakle nešto ćemo od Jakova već pustiti. Potom sljedeća poruka, lijep vam pozdravi sunčane rame, čestitali bi našem unuku Stipi Matešić. Četvrti rođendan, da nam je živ i zdrav, poželjeli su mu did Stipo i baba Kata, pjesma neka rođendanska. Slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu, oprostite nam anđeli, Sara Čaljkušić, hvala i pozdrav. I to je ujedno posljednja poruka, toliko što se tiče ovog subotnjeg phone boxa. Svakako ostanite i nadalje u Skupreški. U nastavku slušamo vaše glazbene želje, a od 10 sati i 15 minuta preporučamo slušajte novo izdanje emisije Duhovne minute, ovoga puta sa nama fra Ćiro Lovrić.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku. Neka te

0: Je mi brode, hrvatski moj rode.
1: Mi smo Klapa, Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški rat.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Kada sjedite na svojim radnim mjestima ili pak aktivno radite, što mislite o situaciji da vam naiđe vaš gospodin u koga vjerujete, o komu ste čuli, a zapravo nikakvih dokaza nemate i da vas pozove i kaže pođi sa mnom. Napustiti svoj komoditet, svoju siguricu, a tražeći nešto više, nešto jače, nešto dublje, rijetki bi mogli. A evo, carenik Matej je mogao i postao je apostolom. Taj poziv, Kristov, često puta dođe i do nas, ali napustiti svoj komoditet, svoju ugodu, svoju situaciju na koju smo svakodnevno navikli, a krenuti tražiti nešto više, malo je od nas spremnih. Upravo je to tema, 10. je nedjelja kroz godinu, a urednik današnje emisije je naš Fraćiro Lovrić. Pa poslušajmo zajedno, jesmo li spremni krenuti poput Mateja za gospodinom?

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i velim dobrodošli u ovu našu i vašu emisiju duhovnih minuta na Nebeskome radiju. Pa malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu i barem onoliko koliko se brinemo za svoje tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu, onda bi to bilo pravo. Ne bismo napola išli da nam možda tijelo bude sitije i ljepše sve nego li duša, barem onoliko. A kad uzmemo ono teološki, onda bismo za dušu morali puno više se brinuti, jer ovaj zemaljski život i tako prolazi, ali nam vječni život ne smije proći. Mislim ono da ode u propast, nego u vječnosti da spasimo svoju dušu za vječni život. Pa tako jesu ove duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo malo se opustimo, shvatimo da smo danas u 10. nedjelji kroz godinu. Lijepo smo proslavili presvetu trojstvo, duhove, tijelovo, svega, pa evo idemo sada i kroz godinu. Mogli bismo za današnju nedjelju reći: dođoh radi grešnika, a ne radi pravednika. Hvala Bogu da je tako. Jer da Isus došao samo radi pravednika, pitanje je kako bi nam bilo i bili smo im bili u tim pravednicima. A u grešnicima jesmo sigurni, pa se je zato Isus došao da nas spasi. Naime, Bog Otac, kao i sam Isus, njegov sin, iznenađujuće su ljubavi koje su suprotne našim ljudskim razumskim poimanjima. Danas Isus govori zbog čega ga je Otac poslao k nama na zemlju, zbog čega je trpio i podnio ono što je podnio, muku i smrt, zbog grešnika, zbog slabih, jadnih. Primijetio je da se slušatelji s tim ne slažu, pogotovo su mrmljali jer su ga vidjeli na ručku s grešnim carinicima, pa im je odgovorio da su liječnici za bolesne, a ne za zdrave. Možda Isus mislio da će tim odgovorom dirnuti farizeje, da se prepoznaju kao grešni i licemjerni, da bi ga i oni zatražili. Naprotiv, oni se još više napuhaše, premda je bilo i među farizejima onih koji su ga znali dobronamjerno slušati, jer su ih njegove riječi pogađale. Isus ističe Božje milosrđe i ljubav prema čovjeku, stavlja ih iznad svih žrtava paljenica, jer Krist odbacuje grijehe, a ljubi grešnike. Tu budimo sretni. Ne odbacuje Krist nas, nego grijehe odbacuje, ali ljubi nas grešnike. Kako smo sretni zbog toga, to je ono bitno. Jer ljubav mi je mila. Jesu li dostatni tek neki obredni čini da čovjek omili Bogu? To bi bilo i odveć lako. No Bog je mnogo zahtjevniji. On od čovjeka očekuje ljubav i cijelo njegovo biće. Čitanje prve današnje svete 10. nedjelje kroz godinu jest iz knjige proroka Hošeje. Težimo da upoznamo Gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izaći ko svjetlost, jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenica. Dakle, riječ je ovog Gospodnja današnjeg prvog čitanja. Bogu hvala. Pripjevni psalam ide: onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Bog nad bogovima, Gospodin, govori iz ove zemlju. Od izlaza sunčeva do zalaza, ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svakda predamnom. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje, izazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. I sad idemo prema drugom čitanju uz nekoliko misli, jer vjerom smo spašeni. Pavao uspoređuje kršćaninovu vjeru s vjerom Abrahama, oca vjernika. Predmet je naše vjere onaj koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega. Time vjera dobiva udio u samoj Božjoj sili. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi, protiv svake nade, povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih, onom što je rečeno, toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje, već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem ni Abraham nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu. Posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost, ali nije samo za napisano, uračuna mu se, nego i za nas, kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Riječ gospodnja, Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Prije samog evanđelja mogu kratko još ovo nekoliko riječi reći. Pođi za mnom. Krist poziva Mateja, koji se nije bojao spomenuti svoje ne baš časno zvanje. Bio je naime carinik, je li moglo gore za ono doba. U daljnjem izvještaju se govori kako za stol s Isusom dođeše mnogi carinici i grešnici. Dobro misleći se tome čude, no Isus ih podsjeća na riječi Hošeje proroka, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Dakle, sveto evanđelje današnje nedjelje je po Mateju. Ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti, zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Da ne dođe zvati pravednike, nego grešnike. Riječ gospodnja, slava tebi Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Ljubav mi je mila, a ne žrtva, što napisa mali prorok Hošeja u svom šestome poglavlju. Jer velika je bila Božja ljubav nad Izraelom. Za sve to što su ga toliko puta napuštali, izdali, zamijenili ga bogovima i idolima poganskih naroda, nije ih zaboravila Božja milost i ljubav. Za vrijeme proroka Hošeje narod je u sebi bio podvojen. Proroci su stoljećima sijali Božju riječ, propovijedali i pokušavali svećenike, kraljeve i moćnike odvratiti od poganstva, ali uzalud. Bilo je prijevremenih povrataka Gospodinu, no to su bili samo vanjski znakovi prema žrtvovanju. Izraelovanu trina srca i duše bila je daleko od Boga. Bila im je važna i dostatna samo vanjština, što je licemjerstvo i farizejština. Tako je slabila ljubav naroda prema svome Bogu, Bogu ljubavi. Riječi što ih Hošeja navodi u svojim spisima imaju jednu težinu Božje riječi. Zato sam i preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. To su bile teške riječi s prijetnjama koje su izricali proroci o kaznama koje će im se događati ako se ne ostave poganstva. Sve je to bilo badava. Još se jedna rečenica proroka Hošeje spominje i kod drugih proroka upućenih narodu. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve. Poznavanje Boga, ne paljenice. To već spomenuh da Boga ne zanimaju žrtve klanice ni paljenice, koliko ljubav srca i duše koju čovjek živi u Bogu i s Bogom kroz djela ljubavi i opraštanja. Samo se tako upoznaje i osjeća Bog i njegova ljubav i milosrđe. To treba biti i čovjek. Kad bi to preveli u današnji vid vjere i poznavanje Boga, onda se mogu navesti slučajevi mnogih kršćana, paljene svijeća, štovanje svetaca, bacanje novca kao žrtve, pa ne idu na svete mise, ne prakticiraju sakramente, mrze i ne opraštaju, žive u grijehu nažalost. Koliki pale svijeće s nakanama da se nekom može dogodi zlo, moguće i to, kao prokletstvo. Koliko ima takvih kršćana koji znaju naručivati svete mise da se nekom dogodi zlo, možda ima i toga, možda. Tvoje srce nisu još očistili od zla. Bogu ne treba i žrtve paljenice ni klanice, nego žrtve srca i ljubavi, dijela ljubavi, opraštanja, služenja. Jer ljubav iz ljubavi za ljubav. Biti ljubav za drugoga, ne za sebe. Inače, dobro, i sebe normalno treba voljeti, to je jasno. Inače će čovjek postati žrtva samog sebe. Sačuvaj se, ljubi i služi. Hajde za mnom da vidimo dalje, on ustaje i pođe. Isus traži svoje sljedbenike i svjedoke. Nemoj se bojati. Nemoj se osjećati da si za njega nevrijedan, da si grešan, nedostojan, nesposoban, da Bog od tebe ne može ništa učiniti, da bi ga osramotio ili izdao, da ne bi dostojno obavljao svoju službu i slično. To prepusti Bogu. To je da se odazoveš ako te pozove. On dalje vodi, planira i čini. Ti se jedino moraš odreći svojih motiva, biti poslušan, osjetljiv na njega, a ne na sebe. Ima naime mnogo takvih primjera. Isusovih izabranika koji su postali zvijezde, veliki sveci, njegovi svjedoci i propovjednici. Takav je slučaj i današnjeg carinika Mateja. Kao što je pozvao marljive i radišne apostole koji su po cijeli dan išli i lovili ribu da što više ulove i zarade, isto tako i Matej brižno i radosno vodio poslove u svojoj carinarnici da stekne što više, vjerojatno da oni koji pošteno ili nepošteno stječu bogatstvo na materijalnom ili bilo kojem drugom području grabežljivo i pohlepno u ovom životu kad se obrate Bogu, isto tako čak i brižljivije i marnije rade i žrtvuju se za duhovno i Božje. To se vidi iz života nekih svetaca koji su bili veliki grešnici. To se vidi i kod neukih i slabih apostola. To će se vidjeti danas i kod pozvanog Mateja. Nije li Isus pohvalio nepravednog i grešnog upravitelja? I gospodar pohvali nepravednog upravitelja jer je mudro postupio. Jer sinovi su ovog svijeta mudriji od sinova svjetla u držanju prema svojoj vrsti. Kad sinovi ovoga svijeta osjete milosnu Božju ljubav i ono gorko iskustvo grijeha priješnjeg života, s više srca i osjetljivosti osjećat će toplinu i Božju blizinu. Što više, imat će više osjetljivosti i brige da svoju nekadašnju vrstu privuku Bogu, znaće im se približiti i pristupati im. Njih će prije i bolje prihvatiti. Tako je obraćeni Pavao išao propovijedati i svjedočiti poganima i nevjernima. Naša narodna mudrost govori tome u prilog. Tko nije pelin gutao, taj ne zna što je sladost. Tko nije tužan bio, taj ne zna što je radost. Istina. I kad bi bilo više našeg ljudskog razumijevanja prema grešnicima i slabima, vjerujem da bi bilo više obraćenja, a manje zla, pogotovo u brakovima i obiteljima. Kad bi bilo više srca i ljubavi u brakovima, pogotovo kod žena, bilo bi manje pijanaca i nevjera u braku. Isto tako, kad bi bilo međusobnog slaganja između majke i oca, bilo bi manje narkomana i kriminalaca. Tada bi ljubav roditelja proradila prema posrnuloj djeci koji bi se napili ljubavi kod roditelja, a ne bi tražili gašenje mladenačkih požara u alkoholu, a kasnije u drogi. Kad muž pije iz srca i ljubavi svoje supruge, nikada neće postati alkoholičar. Odnosno, kada svoj nemirni duh i posrtaj liječi u srcu i pažnji svoje supruge, nikada neće postati nevjeran ili sklon alkoholu. Nema onoga tko bi htio biti alkoholičar, a ni narkoman. Njih rađaju vrijeme bez ljubavi i podrške. Današnji je poziv grešnog carinika velik. Poticaj svima nama na takvu Kristovu ljubav prema slabima i grešnima. Zato nas je Krist upozorio kako je on došao ne radi dobrih, nego radi grešnika i otpisanih. Oni su potrebni ljubavi, spasa, izlaska iz svojih provalija i baruština. Lako je voljeti dobroga i onoga koji tebe voli, ali ljubiti zločestoga i već otpisanog utopljenika, to može samo Bog, odnosno mi koji se smatramo Božjima. Uglavnom, mnogi govore, to je teško, teško, super teško. Samo ono što je teško postaje veliko i sveto, jer protiv svake nade Abraham je povjerovao. U tome je dakle primjer ovaj naš otac Abraham. On povjerova Bogu u nadi, iako nade nije bilo. Zato nam je primjer prihvaćanja Božjih savjeta i zapovjedi. Ne znam je li tko prošao teškoće i križeve kao što je prošao Abraham u svom životu. Zato nam je stavljen kao primjer vjere i pouzdanja u Boga. Jedno što danas moramo shvatiti je to da se naslonimo na Boga, na njegovo rame. Bog čini, čuda će učiniti od nas grešnih. Eto, čuo si, dragi slušatelju Nebeskog radija.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Idemo dalje, dragi slušatelj nebeskog radija, pa razmišljajmo. Ono kad Isus pođe odatle dalje, opazi čovjeka imenom Matej, gdje sjedi u carinarnici, te mu reče, čuli smo evanđelje, ajde za mnom. Carinika Isus zove da bude apostol. Neki među Židovima neće mu to oprostiti, ma ni za živu glavu. Kako je oprostiti? On carinika zove. Jer u židovskom društvu Isova vremena carinik je bio trenio gavnije biti. Rimske vlasti veoma često nezasitni, pohlepni, guli kože, silom rimskog mača otimali su za cara na koliko su se obvezali za sebe što su više mogli. Nerijetko bila je to pljačka koju je štitila vlast, država. Nije previše čudno da su i prozvali krvopijama naroda, izdajicama domovine. Još manje da ih pratila mržnja i prezir. Ajde za mnom. Jednoga od takvih Isus pozva u broj sebi najbližih i najdražih. I ne samo to. U pratnji omraženog carinika Isus ide u njegov dom na objed, gdje se onda sjatilo mnoštvo Mateju sličnih uzvanika. Isus se tako našao za istim stolom u društvu prezrenih, nečistih, odbačenih, izbačenih iz židovske zajednice. Nešto takvo bilo je mnogim židovima nepojmljivo i nedopustivo. Židovu je zajednički objed bio i vjerski čin, znak jedinstva sudionika za stolom s njihovim Bogom. Prljavi carinik tu nije imao mjesta, zaprljao bi i opoganio i objed i goste. No, Isus kao da je birao upravo takvo društvo na zgražanje i sablazan farizeja i njima sličnih. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Kada to Isus ču, odgovori: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Jedno pitanje i jedan odgovor, a dva potpuno različita svijeta i mišljenja. Pitanje postavlja čovjek, odgovor daje Bog. Farizeji, duhovni vođe židovskog naroda, držali su i učili, što potvrđuje i današnje evanđelje. Grešnici su gadni, otrovni korov na Božjoj njivi. Takav ološ i Bog mora mrziti i trijebiti, kako oni misle, ostaviti stado, a tražiti ovcu, što se odvojila da pase otrov. Nedopustiva je ludost i nepravda, a družiti se s tim otpadom značilo je nepopravljivo se zaprljati, opoganiti. Zato i prigovor Isusu: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. To kaže Isus. Dakle, Isus, to je odgovor na farizejski prigovor. Lijek i liječnik potrebni su bolesniku, grešniku Božji zagrljaj i poljubac oproštenja. Gospodin je zato u potpunosti potrazi za bolesnicima, grešnicima. S njima je za zajedničkim stolom. Oni su pozvani za Božji stol vječnog života. Gospodin ne izbjegava ni talog ljudskog društva. Došao je da prije svih podigne i spasi ta bića s dna. Bolesni, grijehom oboljeli, prva su Isova briga. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Tako i slično pita samo zla, umišljena ohola duša. Najveći, neizlječivo dakle bolesni grešnik jest onaj koji sebi umišlja da to nije.
nažalost danas i dosta dođe na ispovedi, kaže ja nisam grešnik, nisam grešnik, ajme, ajme, ne mora onda već biti grešnik ni grešnica. Nema nepravednijeg od onoga ko sebi umišlja da je pravednik. Takvi zaboravljaju da su sazdani od zlom otrovanog raspadljivog materijala, da im zla krv kola žilama, da su im mnogi koraci izvan Božjeg puta. Nisam došao da pozovem pravednike nego grešnike. Evo zašto je naš Gospodin došao među nas. I kao da je htio reći farizejima, ako ste vi pravedni i takvim se smatrate, radi vas nisam onda došao. Vama je liječnik suvišan. Ako pak želite da i vama posvetim svoje vrijeme, svoju brigu i pažnju, morate priznati da ste grešnici, da ste bolesnici, ne razlikujete se od carinika i slične čeljadi. Dođeše mnogi carinici i grešnici, te sjedeše za stol s njim i s njegovim učenicima. Gospodin za stolom, po shvaćanju farizeja, s otpadom židovskog naroda, s otpadnicima od vjere i zakona. Bog naš upravo to učini. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu. Opet je. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu. Sudac je došao na objed grešnicima da čovječanstvo oslobodi osude. Liječnik je došao bolesnicima da ih oporavi blagujući s njima. Dobri pastir svegnuje ramena da natrag u ovčarnicu spasenja ponese zalutalu tu ovcu, kaže sveti Petar Krizolog. Gospodin je sjeo za stol s grešnicima da ih sve dovede za svoj božanski stol. Kad bi za taj stol zvao pravedne, tamo gosta ne bi bilo. Točno. Idite i naučite što znači više voli milosrđe nego žrtvu. Mnogi židovi Isova vremena držali su da su udovoljili Bogu ako su mu nešto dali, nešto žrtvovali, njemu na čast, nešto spalili, obavili neki obred, izmolili koju molitvu. Tako bi veoma jeftino kupili Boga. No, Gospodin traži mnogo više. Traži srce, ljubav, čitavo biće čovjekovo. Bog ne traži ništa od čovjeka, nego čovjeka. Farizeji mu nisu dali što je očekivao. Učinili su to carinici. One je odbio, ove primio. Evo, dragi slušatelj Nebeskog radija, čuli smo i sa razmišljanjem o današnjoj 10. nedjelji kroz godinu. Nadam se da ćete i vi biti na jednoj od svetih misa današnje nedjelje u svojim župama. Pa malo i o tome razmišljajte, a mi shvatimo da ovom tjednu, zapravo posebno ovako kažu, da subota 6. lipnja, pa onda 7. pa 8. idu tri ledena svece, da malo samo spomenem, to u posebni puno gledaju. Prvi je Norbert, drugi je Robert, a treći je Medardo. Oni mogu donijeti dosta mraza i slično i pravog lita nema dok oni ne prođu. Pa eto malo jedan podatak da vam i to znam. U ovome tjednu, dakle, imamo u četvrtak svetoga Barnabu apostola, onda u petak je presveto srce Isusovo, pa i to shvatimo, a u subotu onda sveti Ante naš, kojega puno slavimo, mi ovdje u Livnu, u Čukliću, u Strupniću, onda slijedi Šujica gdje sam prošli vikend bio i propovjedao i molio zajedno sa Šujčacima, onda imamo Rastićevo naše Kupreško, nećemo zaboraviti, Bugojno, Busovače i dalje, svetac je cijeloga svijeta. Evo, dragi slušatelj Nebeskog radija, sve vas volim, sve vas lipo pozdravljam i za vas se Bogu molim. Laudetur Jezus Kristus, hvaljen Isus i Marija.

stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Srce Isusovo, Sveti Anto, svetkovine kroz mjesec lipanj, hodočašćenje, ne samo na Kupresu, nego svugdje, to je naša svakodnevica. Stoga ovaj poticaj našeg urednika Fraćire Lovrića neka bude na dobro, na bogatstvo naše duše i na duhovnu snagu. Obilje Božjih blagoslova u tjednu koji je pred nama, to vam od srca želimo, a našem suradniku Fraćiri Lovriću zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom Benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Pothum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski lakskare 11.45, svinjsko mleveno meso 9.45 i svinjski vrat bez kosti 12.45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima 1. trgovac, 2. samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Radio Kupres 90,5.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a uz to se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih, vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: sve, sve poraze i pobjede, kad zbrojim sve.
1: Najbolji pop mix, jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Idemo, prijatelji, svi za jednog, jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno. 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, rošteljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3 u 1 Classic 20+4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Čak isti znak.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski lakskare 11.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i svinjski vrat bez kosti 12.45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: oprostit ću.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
2: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!
3: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagramu.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Kada sjedite na svojim radnim mjestima ili pak aktivno radite, što mislite o situaciji da vam naiđe vaš gospodin, u koga vjerujete, o komu ste čuli, a zapravo nikakvih dokaza nemate i da vas pozove i kaže, pođi sa mnom. Napustiti svoj komoditet, svoju siguricu, a tražeći nešto više, nešto jače, nešto dublje, rijetki bi mogli. A evo, carenik Matej je mogao i postao je apostolom. Taj poziv, Kristov, često puta dođe i do nas, ali napustiti svoj komoditet, svoju ugodu, svoju situaciju na koju smo svakodnevno navikli, a krenuti tražiti nešto više, malo je od nas spremnih. Upravo je to tema, 10. je nedjelja kroz godinu, a urednik današnje emisije je naš Fraćiro Lovrić. Pa poslušajmo zajedno, jesmo li spremni krenuti poput Mateja za gospodinom?

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i velim dobrodošli u ovu našu i vašu emisiju Duhovnih minuta na Nebeskome radiju. Pa malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu i barem onoliko koliko se brinemo za svoje tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu, onda bi to bilo pravo. Ne bismo napola išli da nam možda tijelo bude sitije i ljepše sve nego li duša. Barem onoliko. A kad uzmem ono teološki, onda bismo za dušu morali puno više se brinuti, jer ovaj zemaljski život i tako prolazi, ali nam vječni život ne smije proći. Mislim ono da ode u propast, nego u vječnosti da spasimo svoju dušu za vječni život. Pa tako jesu ove duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo malo se opustimo, shvatimo da smo danas u 10. nedjelji kroz godinu. Lijepo smo proslavili presvetu trojstvo, duhove, tijelovo, svega, pa evo idemo sada i kroz godinu. Mogli bismo za današnju nedjelju reći, dođoh radi grešnika, a ne radi pravednika. Hvala Bogu da je tako. Jer da Isus došao samo radi pravednika, pitanje je kako bi nam bilo i bili smo im bili u tim pravednicima. A u grešnicima jesmo sigurni, pa se je zato Isus došao da nas spasi. Naime, Bog Otac, kao i sam Isus, njegov sin, iznenađujuće su ljubavi koje su suprotne našim ljudskim razumskim poimanjima. Danas Isus govori zbog čega ga je Otac poslao k nama na zemlju, zbog čega je trpio i podnio ono što je podnio, muku i smrt, zbog grešnika, zbog slabih, jadnih. Primijetio je da se slušatelji s tim ne slažu. Pogotovo su mrmljali jer su ga vidjeli na ručku s grešnim carinicima. Pa im je odgovorio da su liječnici za bolesne, a ne za zdrave. Možda Isus mislio da će tim odgovorom dirnuti farizeje, da se prepoznaju kao grešni i licemjerni, da bi ga i oni zatražili. Naprotiv, oni se još više napuhaše, premda je bilo i među farizejima onih koji su ga znali dobronamjerno slušati, jer su ih njegove riječi pogađale. Isus ističe Božje milosrđe i ljubav prema čovjeku, stavlja ih iznad svih žrtava paljenica, jer Krist odbacuje grijehe, a ljubi grešnike. Tu budimo sretni. Ne odbacuje Krist nas, nego grijehe odbacuje, ali ljubi nas grešnike. Kako smo sretni zbog toga, to je ono bitno. Jer ljubav mi je mila. Jesu li dostatni tek neki obredni čini da čovjek omili Bogu? To bi bilo i odveć lako. No Bog je mnogo zahtjevniji. On od čovjeka očekuje ljubav i cijelo njegovo biće. Čitanje prve današnje svete 10. nedjelje kroz godinu jest iz knjige proroka Hošeje. Težimo da upoznamo Gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izaći ko svjetlost, jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenica. Dakle, riječ je ovog Gospodnja današnjeg prvog čitanja. Bogu hvala. Pripjevni psalam ide, onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Bog nad bogovima, Gospodin, govori iz ove zemlju. Od izlaza sunčeva do zalaza, ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svakda predamnom. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni višnjemu zavjete svoje. Izazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. I sad idemo prema drugom čitanju uz nekoliko misli, jer vjerom smo spašeni. Pavao uspoređuje kršćaninovu vjeru s vjerom Abrahama, oca vjernika. Predmet je naše vjere onaj koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega. Time vjera dobiva udio u samoj Božjoj sili. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi, protiv svake nade, povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih, onom što je rečeno, toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje, već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem ni Abraham nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu. Posve je uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost, ali nije samo za napisano, uračuna mu se, nego i za nas, kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Prije samog evanđelja mogu kratko još ovo nekoliko riječi reći. Pođi za mnom. Krist poziva Mateja, koji se nije bojao spomenuti svoje ne baš časno zvanje. Bio je naime carinik. Je li moglo gore za ono doba? U daljnjem izvještaju se govori kako za stol s Isusom dođeše mnogi carinici i grešnici. Dobro misleći se tome čude. No, Isus ih podsjeća na riječi Hošeje proroka, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Dakle, sveto evanđelje današnje nedjelje je po Mateju. Ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti, zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Da ne dođe zvati pravednike, nego grešnike. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Ljubav mi je mila, a ne žrtva, što napisa mali prorok Hošeja u svom šestome poglavlju. Jer velika je bila Božja ljubav nad Izraelom. Za sve to što su ga toliko puta napuštali, izdali, zamijenili ga bogovima i idolima poganskih naroda, nije ih zaboravila Božja milost i ljubav. Za vrijeme proroka Hošeje narod je u sebi bio podvojen. Proroci su stoljećima sijali Božju riječ, propovijedali i pokušavali svećenike, kraljeve i moćnike odvratiti od poganstva, ali uzalud. Bilo je prijevremenih povrataka Gospodinu, no to su bili samo vanjski znakovi prema žrtvovanju. Izraelova nutrina srca i duše bila je daleko od Boga. Bila im je važna i dostatna samo vanjština, što je licemjerstvo i farizejština. Tako je slabila ljubav naroda prema svome Bogu, Bogu ljubavi. Riječi što ih Hošeja navodi u svojim spisima imaju jednu težinu Božje riječi. Zato sam i preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. To su bile teške riječi s prijetnjama koje su izricali proroci o kaznama koje će im se događati ako se ne ostave poganstva. Sve je to bilo badava. Još se jedna rečenica proroka Hošeje spominje i kod drugih proroka upućenih narodu. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve. Poznavanje Boga, ne paljenice. To već spomenuh da Boga ne zanimaju žrtve klanice ni paljenice, koliko ljubav srca i duše koju čovjek živi u Bogu i s Bogom kroz djela ljubavi i opraštanja. Samo se tako upoznaje i osjeća Bog i njegova ljubav i milosrđe. To treba biti i čovjek. Kad bi to preveli u današnji vid vjere i poznavanje Boga, onda se mogu navesti slučajevi mnogih kršćana, paljene svijeća, štovanje svetaca, bacanje novca kao žrtve, pa ne idu na svete mise, ne prakticiraju sakramente, mrze i ne opraštaju, žive u grijehu nažalost. Koliki pale svijeće s nakanama da se nekom može dogodi zlo, moguće i to, kao prokletstvo. Koliko ima takvih kršćana koji znaju naručivati svete mise da se nekom dogodi zlo, možda ima i toga, možda. Tvoje srce nisu još očistili od zla. Bogu ne treba i žrtve paljenice ni klanice, nego žrtve srca i ljubavi, dijela ljubavi, opraštanja, služenja. Jer ljubav iz ljubavi za ljubav. Biti ljubav za drugoga, ne za sebe. Inače, dobro, i sebe normalno treba voljeti, to je jasno. Inače će čovjek postati žrtva samog sebe. Sačuvaj se, ljubi i služi. Hajde za mnom da vidimo dalje, on ustaje i pođe. Isus traži svoje sljedbenike i svjedoke. Nemoj se bojati. Nemoj se osjećati da si za njega nevrijedan, da si grešan, nedostojan, nesposoban, da Bog od tebe ne može ništa učiniti, da bi ga osramotio ili izdao, da ne bi dostojno obavljao svoju službu i slično. To prepusti Bogu. To je da se odazoveš ako te pozove. On dalje vodi, planira i čini. Ti se jedino moraš odreći svojih motiva, biti poslušan, osjetljiv na njega, a ne na sebe. Ima naime mnogo takvih primjera. Isusovih izabranika koji su postali zvijezde, veliki sveci, njegovi svjedoci i propovjednici. Takav je slučaj i današnjeg carinika Mateja. Kao što je pozvao marljive i radišne apostole koji su po cijeli dan išli i lovili ribu da što više ulove i zarade, isto tako i Matej brižno i radosno vodio poslove u svojoj carinarnici da stekne što više, vjerojatno da oni koji pošteno ili nepošteno stječu bogatstvo na materijalnom ili bilo kojem drugom području, grabežljivo i pohlepno u ovom životu, kad se obrate Bogu, isto tako čak i brižljivije i marnije rade i žrtvuju se za duhovno i Božje. To se vidi iz života nekih svetaca koji su bili veliki grešnici. To se vidi i kod neukih i slabih apostola. To će se vidjeti danas i kod pozvanog Mateja. Nije li Isus pohvalio nepravednog i grešnog upravitelja? I gospodar pohvali nepravednog upravitelja jer je mudro postupio. Jer sinovi s ovog svijeta mudriji od sinova svjetla u držanju prema svojoj vrsti. Kad sinovi ovoga svijeta osjete milosnu Božju ljubav i ono gorko iskustvo grijeha priješnjeg života, s više srca i osjetljivosti osjećat će toplinu i Božju blizinu. Što više, imat će više osjetljivosti i brige da svoju nekadašnju vrstu privuku Bogu, znaće im se približiti i pristupati im. Njih će prije i bolje prihvatiti. Tako je obraćeni Pavao išao propovijedati i svjedočiti poganima i nevjernima. Naša narodna mudrost govori tome u prilog. Tko nije pelin gutao, taj ne zna što je sladost. Tko nije tužan bio, taj ne zna što je radost. Istina. I kad bi bilo više našeg ljudskog razumijevanja prema grešnicima i slabima, vjerujem da bi bilo više obraćenja, a manje zla, pogotovo u brakovima i obiteljima. Kad bi bilo više srca i ljubavi u brakovima, pogotovo kod žena, bilo bi manje pijanaca i nevjera u braku. Isto tako, kad bi bilo međusobnog slaganja između majke i oca, bilo bi manje narkomana i kriminalaca. Tada bi ljubav roditelja proradila prema posrnuloj djeci, koji bi se napili ljubavi kod roditelja, a ne bi tražili gašenje mladenačkih požara u alkoholu, a kasnije u drogi. Kad muž pije iz srca i ljubavi svoje supruge, nikada neće postati alkoholičar. Odnosno, kada svoj nemirni duh i posrtaj liječi u srcu i pažnji svoje supruge, nikada neće postati nevjeran ili sklon alkoholu. Nema onoga tko bi htio biti alkoholičar, a ni narkoman. Njih rađaju vrijeme bez ljubavi i podrške. Današnji je poziv grešnog carinika velik. Poticaj svima nama na takvu Kristovu ljubav prema slabima i grešnima. Zato nas je Krist upozorio kako je on došao ne radi dobrih, nego radi grešnika i otpisanih. Oni su potrebni ljubavi, spasa, izlaska iz svojih provalija i baruština. Lako je voljeti dobroga i onoga koji tebe voli, ali ljubiti zločestoga i već otpisanog utopljenika, to može samo Bog, odnosno mi koji se smatramo Božjima. Uglavnom, mnogi govore, to je teško, teško, super teško. Samo ono što je teško postaje veliko i sveto, jer proti svake nade Abraham je povjerovao. U tome je dakle primjer ovaj naš otac Abraham. On povjerova Bogu u nadi, iako nade nije bilo. Zato nam je primjer prihvaćanja Božjih savjeta i zapovjedi. Ne znam je li tko prošao teškoće i križeve kao što je prošao Abraham u svom životu. Zato nam je stavljen kao primjer vjere i pouzdanja u Boga. Jedno što danas moramo shvatiti je to da se naslonimo na Boga, na njegovo rame. Bog čini, čuda će učiniti od nas grešnih. Eto, čuo si, dragi slušatelju Nebeskog radija.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Idemo dalje, dragi slušatelj nebeskog radija, pa razmišljajmo. Ono kad Isus pođe odatle, dalje opazi čovjeka imenom Matej, gdje sjedi u carinarnici, te mu reče, čuli smo evanđelje, ajde za mnom. Carinika Isus zove da bude apostol. Neki među židovima neće mu to oprostiti, ma ni za živu glavu. Kako je oprostiti? On carinika zove. Jer u židovskom društvu Isova vremena carinik je bio trenio gavnije biti. Rimske vlasti veoma često nezasitni, pohlepni, guli kože, silom rimskog mača otimali su za cara na koliko su se obvezali za sebe što su više mogli. Nerijetko bila je to pljačka koju je štitila vlast, država. Nije previše čudno da su i prozvali krvopijama naroda, izdajicama domovine. Još manje da ih pratila mržnja i prezir. Ajde za mnom, jednoga od takvih

Isus pozva u broj sebi najbližih i najdražih. I ne samo to, u pratnji omraženog carinika Isus ide u njegov dom na objed, gdje se onda sjatilo mnoštvo Mateju slični uzvanika. Isus se tako našao za istim stolom u društvu prezrenih, nečistih, odbačenih, izbačenih iz židovske zajednice. Nešto takvo bilo je mnogim židovima nepojmljivo i nedopustivo. Židovu je zajednički objed bio i vjerski čin, znak jedinstva sudionika za stolom s njihovim Bogom. Prljavi carinik tu nije imao mjesta, zaprljao bi i opoganio i objed i goste. No, Isus kao da je birao upravo takvo društvo na zgražanje i sablazan farizeja i njima sličnih. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Kada to Isus ču, odgovori: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Jedno pitanje i jedan odgovor, a dva potpuno različita svijeta i mišljenja. Pitanje postavlja čovjek, odgovor daje Bog. Farizeji, duhovni vođe židovskog naroda, držali su i učili, što potvrđuje i današnje evanđelje. Grešnici su gadni, otrovni korov na Božjoj njivi. Takav ološ i Bog mora mrziti i trijebiti, kako oni misle, ostaviti stado, a tražiti ovcu, što se odvojila da pase otrov. Nedopustiva je ludost i nepravda, a družiti se s tim otpadom značilo je nepopravljivo se zaprljati, opoganiti. Zato i prigovor Isusu: ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. To kaže Isus. Dakle, Isus, to je odgovor na farizejski prigovor. Lijek i liječnik potrebni su bolesniku, grešniku Božji zagrljaj i poljubac oproštenja. Gospodin je zato u potpunosti potrazi za bolesnicima, grešnicima, s njima je za zajedničkim stolom. Oni su pozvani za Božji stol vječnog života. Gospodin ne izbjegava ni talog ljudskog društva. Došao je da prije svih podigne i spasi ta bića s dna. Bolesni, grijehom oboljeli, prva su Isusova briga. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Tako i slično pita samo zla, umišljena ohola duša. Najveći, neizlječivo dakle bolesni grešnik jest onaj koji sebi umišlja da to nije. Nažalost, danas i dosta dođe na ispovijed i kaže: ja nisam grešnik, nisam grešnik. Ajme, ne mora onda veći biti grešnik ni grešnica. Nema nepravednijeg od onoga ko sebi umišlja da je pravednik. Takvi zaboravljaju da su sazdani od zlom otrovanog raspadljivog materijala, da im zla krv kola žilama, da su im mnogi koraci izvan Božjeg puta. Nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike. Evo zašto je naš Gospodin došao među nas. I kao da je htio reći farizejima: ako ste vi pravedni i takvim se smatrate, radi vas nisam onda došao. Vama je liječnik suvišan. Ako pak želite da i vama posvetim svoje vrijeme, svoju brigu i pažnju, morate priznati da ste grešnici, da ste bolesnici, ne razlikujete se od carinika i slične čeljadi. Dođeše mnogi carinici i grešnici, te sjedeše za stol s njim i s njegovim učenicima. Gospodin za stolom, po shvaćanju farizeja, s otpadom židovskog naroda, s otpadnicima od vjere i zakona. Bog naš upravo to učini. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu. Opet je. Bog je došao čovjeku da čovjek dođe Bogu.
Sudac je došao na objed grešnicima da čovječanstvo oslobodi osude. Liječnik je došao bolesnicima da ih oporavi blagujući s njima. Dobri pastir svegnuje ramena da natrag u ovčarnicu spasenja ponese zalutalu tu ovcu, kaže sveti Petar Krizolog. Gospodin je sjeo za stol s grešnicima da ih sve dovede za svoj božanski stol. Kad bi za taj stol zvao pravedne, tamo gosta ne bi bilo. Točno. Idite i naučite što znači više voli milosrđe nego žrtvu. Mnogi židovi Isova vremena držali su da su udovoljili Bogu ako su mu nešto dali, nešto žrtvovali, njemu na čast, nešto spalili, obavili neki obred, izmolili koju molitvu. Tako bi veoma jeftino kupili Boga. No, gospodin traži mnogo više. Traži srce, ljubav, čitavo biće čovjekovo. Bog ne traži ništa od čovjeka, nego čovjeka. Farizeji mu nisu dali što je očekivao. Učinili su to carinici. One je odbio, ove primio. Evo, dragi slušatelj Nebeskog radija, čuli smo i sa razmišljanjem o današnjoj 10. nedjelji kroz godinu. Nadam se da ćete i vi biti na jednoj od svetih misa današnje nedjelje u svojim župama. Pa malo i o tome razmišljajte. A mi shvatimo da ovom tjednu, zapravo posebno ovako kažu, da subota 6. lipnja, pa onda 7. pa 8. idu tri ledena svece, da malo samo spomenem, to u poslovni puno gledaju. Prvi je Norbert, drugi je Robert, a treći Medardo. Oni mogu donijeti dosta mraza i slično i pravog lita nema dok oni ne prođu. Pa eto malo jedan podatak da vam i to znam. U ovome tjednu, dakle, imamo u četvrtak svetoga Barnabu apostola, onda u petak je presveto srce Isusovo, pa i to shvatimo, a u subotu onda sveti Ante naš, kojega puno slavimo, mi ovdje u Livnu, u Čukliću, u Strupniću, onda slijedi Šujica gdje sam prošli vikend bio i propovjedao i molio zajedno sa Šujčacima, onda imamo Rastićevo naše Kupreško, nećemo zaboraviti, Bugojno, Busovače i dalje, svetac je cijeloga svijeta. Evo, dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas volim, sve vas lijepo pozdravljam i za vas se Bogu molim. Laudetur Jezus Kristus, hvaljen Isus i Marija.

stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Srce Isusovo, Sveti Anto, svetkovine kroz mjesec lipanj, hodočašćenje, ne samo na Kupresu, nego svugdje, to je naša svakodnevica. Stoga ovaj poticaj našeg urednika Fraćire Lovrića neka bude na dobro, na bogatstvo naše duše i na duhovnu snagu. Obilje Božjih blagoslova u tjednu koji je pred nama, to vam od srca želimo, a našem suradniku Fraćiri Lovriću zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Kraj očiju slijepo

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.
1: Oj, curice.